0: yu. Tiwai ni guo tang, lung guo, qir chu yang guo tub la, suk bor kyun chi suk che li bu xi nguen tu bai ma qi, ngo dong yang gar bu xi nguen tu. Qil zhu du, wo yi pa zhu ni guo qi kui dang ba nang tang. Kong ki kong bu qin ju ti ni, tong mian ga xin yin la, xiu ni sun xiu gya yin. Kong mian kong bu tang bu ti, xia zhu kong dub li, lang zhu wen dang rip du chu. Kong zhu kong bu zhin zhin, zi dong ki ga cao la qiong ye, qiong du la su wa xu. Tai di xiong qi bie lam sar bu ni, qi bie gang bu cao long yong wei qi tu, xin ju tang sa bie qie bu yin bie, qi bie gang ru cao long ki kye ju tang du ni, qi gu qie yu. Zhu dang ya bu mian bar, yo sang qi tu. Tai di xiong qi bie lam ti ni, yang xin si wo tang, lam ti dim xiu qi wei, kong bu jie du di xin qi bie, cao na xi yong yin. Chu gu cao kong bu bu du tang, qiong ya jie wei geng, gang bar cao yong ni, di gyor qi tu. Tipju lamzhuo yinbe, lamzhuo ki tagbe gibe simche mi. Tai di xiong ki namo ki qibu yong, chukje qibe tuqin la, qibu cao tuqin zhubu yong wa tang, di tang ang ca long yong wei ming du xiu. Lam cha ji lo guor gya tang gubju go gu yin la, guor gya ka nun gyo qi, lam cha ji nyu na cha ji bu yu yin.
1: Lo ji pa zhu ri guor lam ni, ri guor tang yang gyu gang tang la ming wei qi gu qie ba xing yin. Lam di tu la, ri guor ki nun bu den yu be, Sangwe tenpor zine, zhidar guagtubla, bwishin dimshi chiwe, kwanba yunrin bwiyang gale kagme. Tiwe lhamwe la cherju tang, tiedu guagtubi nipu denyubi, dakje chidi, tingay ringgongni, chanyi la gwar gyegi gubju gharge ima tang, tata chanyi la gwar ngabgi gubju gharge le zhwemigun. Pwenchong loge pachu.
2: Mi changman ni, rang so suyo di tang ki genku wa ang tangbu di yin. 他前呢扛着钱呢人一个地堂啦跟送起归上能跟给错位去想给能顿卡灭把都住土吧归老婆样子住啊到都克隆口口用吧起吧卡得给吧鸡腿儿去吧米线当地这几个怕到我参加吧落汤喝着给够卡给归吧地当给错位去让滚空起吧 出去尿不用够，拖囊去吧。色冻不就那么哑巴，绿茶温差不着哇。千日做顿啦，鸡送去哇。他妈帮我烫，掐热了吹去吧。地汤明白就那么托哇，身边开始哑巴，制作给作为控制哑巴。开始开让碱水来滚烫，制作偏低来控，落渣，面康。
3: 切来切着，煮鸡色起，冲着汤，冲着吃不少，做那亏空汤，来空的来头把银子，人大尾巴都得汤打在吃过。开始炒完鸡巴汤，落鸭巴，绿薯米巴，米个拿碗烧给年大鱼吃，土豆都面具吃过。旁边南给苦油啦，年大鸡公吃呢，弄苦豆吃吧。即便直切汤，煮过了脏的土皮也不吃吧。 即便亏空的苦肉，长着滚空吃吧，做那亏空说，滚一个六煮直切汤，直滚直嚼吃吧。米给给吹点了土囊吃吧，喝这个吧，老结果，长小看，老白出门看那结果。老松盐气，我国可给没白，怎么吃又白没错给。多少老菜给，我国可给够，会么吃过。卡巴图，建国村人工昂。 규림 용기 원고 급격 바탕 권내 타르웨 맹급 격구 랑우 국송라 숙격구 랑셴니가 편라 대탕 용토
4: 니가르니 워자르 체위에 강종 인디 리위 무규 사동알라 쩐쩐모모 린티규 니가르니 제도点别撒度银点唐格拉格月南方聚集街上列多车度点第二个你土热撒别云中撒得银云中撒别别给米利卡给米莫那么团体塔亚尊银别土热别年啊藏有了中华米利集团草别独西切连托东约居宁做切行 미리카와라 빈준종타 비리 냠제제레 군디당리 예용기 미리 튼지 야튼기 비상규 뒤주로 슝는 계류 변정사비 벽이 퇴무타 참비 뒤제레비 피해제기 렘비토 규유라

0: 清风，你也谢不你和玉梅，你也啥了落雨的，啊？
1: 从头呢，你们苏国刚打打不送上，别空下。三阳哥，公家给三位昂大结婚时头，你没听见没？咱们别下别家拉仓嘛，多是多是钱，拉呀拉，他是越压的足，越住多。
0: 哎，钱三，让给陈秀的乖。我你家是给么个的？我刚过去工作些了久，我你个大娃可先给拉三不是？让给我凤凰大姐给刚过去女不是的？接了也我你个大娃可先给拉三姐，你让了上海大姐给七岁女去哇？他爹老亲就打架时，大娃可先给拉三姐，对别女伙时，记不是不？
1: 啊，当俺最头头表兄弟，嘿。越擦不
0: 着，我是那越擦不着。
2: 看不上，喝翻新一杯。
3: 一了。
2: 带女成都。
3: 要加。
2: 天冷嘛的，去过。
3: 什么水？
2: 王爷，这是。同门商长两个出职，对你三线一个时间，商长说不定足以能收钱他的。
3: 用啊，要加。
2: 同在哪嘛的？
3: 巴拉姆拉。昨天能就那个皮，
0: 何西，给我停车擦不是呗？
3: 擦是脚子呢。
4: 阿姆拉爹是的，老婆大爷的那天登记的女婢院长，把那个白天奶奶，我做菜托人，乐该骂人。
0: 且那老妈么八十八岁的，每天谈到地鬼了要的是我是呗？
4: 当然当然，老婆大爷的，我打菜样给老多看把那这的要人。在这前面呢，把那个把云呢，我你个新个的
0: 啊嘞！
4: 我是把那老把大爷的出国也女不要的，给人家大姐修闭门那啦。
1: 是呗？都不要你，都有这么多，让给阿妹背了也给其他的，我得罪起个。
0: 干死我谁？你也好多，我也好多。你打扰姐夫。
1: 你打扰，我来得意。我那大爷要退里头，让俺去里面那睡打扰起来。
3: 永不远。
0: 姑的，你也打扰姐夫。
3: 老杨伯，
5: 快来，我家姐夫来。
3: 哦，二十一，多少年人，做人能就起来。今天老多卡吧，老婆款也打招呼的。
5: 老婆款哎。
3: 嗯嗯。
5: 没事的。
3: 对的，你把那女的。
1: 对。
5: 么子？怎么啥的？我那心这多啊？你也几女的？
0: 要我就是，我知道，让阿家爷。俺年代的时，恐怕还最不有名，他个也有的是伊拉，他到你养护苦到苦不到，他也有的是伊，俺也有是。
1: 他那时候，让俺拉他有嘛的。
0: 俺拉也是一米多，俺见过来年的男的。
1: 哦，俺的，俺见过个来年有谁，懂不啊？
0: 在呀，我这个有的。
5: 有。
0: 对的话，年纪最对的。
6: 蔡阳，
7: 家常肉，
6: 欧老大，阿姐来修一遍，修一下。
0: 自己家常油面，用杨秀的，替你来当俺们媳妇见的话。
6: 妻子，俺我喝了，大家家里。
1: 杨秀的。
6: 是的，我喝了，今年去哪开洋杯？
8: 叫我顶着，让俺包了几把装菜的，你去也开嘛的？没让俺姐姐吃些嘛的？来个七对多，难不成？点点没拿过钱别打的。
2: 年轻个月，看上老朋友个下边趁早了，我让该南昌开林去。看他今次现在不大，南昌开林对，俺那差不哩。
8: 让该么让干个媳妇多啊？
2: 看最近子，俺在王老兄也去了，看个票地狂了，说出来老朱老师也不以为，搞到拆下，这都没钱多，拿了娘的其他手下的。就你欠的没多，接拉上王那个，俺那屋租金仍是交易，铺了当过七十了下。
8: 你这肯定远有嘛的？
2: 接拉俺们那个闲的年纪，年纪个轻，能没落了朋友些？不过钱么是给，他的给不起他穷下。
8: 没什么事的，人女直接说咋？我今天别搁不了，碎碎碎碎看了就些。几天地头看不见， dine suso yake nambosh dunje. Suso kaya asiste. Kesi miji le nubu dinte smebi no. Jikdin di to le nyone menga mangri shira zhugri.
2: Mune chene he fangxin, morangke sambu nangshigi lotop shimte de yomari. Suso gabe miji tobi na katu ine teng teng chigri. Dungam shibada, loko shinju, kari ine gondo chigi.
8: Kesi rangke he fangxin le kenlin chindu yu no. Nga yi qi yu, kunju nengmi rang tanglin chigri.
2: Nga yi morangke, gabu chese miji ri si yu. Tengwenye morang chedu, chigye lopchong zhoya luetong chesang. Nesu di, fangxin le poutu chepu chong xia. Fangxin ge miji le gabu chepi na, miji yue se sungyong xia rwa chigri, di na poutu yu suyo ri. Nishu yu gu duanje, miji guag nye tata si ni, de la ngang chalong yu tep chigri.
8: Chesang rangge morang luetong kyun de chigmi duane. Rangda rangba la, kyun de chigmi du.
2: Nye ka chepe chi la, xine kari kari ha kwa chu.
8: Chesang rang nye kyo go ma ri.
2: Jikdin di to la, rang nang kang tegi chawa chiyo ma ri. Tanta salmo shi tondu, ngani nyimdo shibe tu la, murang nengmi kar samme salmo kyun tengyu me. Tanto mi da dang la, nao xa tegi si kang re chinyu yu. Kye si ngun se tuwe zhawa chebi na, miok zhu lungpu khang suwe ma se, tama de, kim si ufu di chung zhe de, ya si ki yung ma ri.
8: Xiemo do pyo mi sa di kibye zane lup chung si ra che tu ri si. Nganzui pu xine lab zhu tuin suwa, mi genbya tuin da le sam deng gdwa.
2: Chani nye su po tu pu che ulu be.
8: Ma ri, rang yi na mi po tu ma ri, rang men bi na po nye po tu ma ri.
2: Diye sem kwa myung zhi che be, chue tum si ra be.
8: Lam san xin gdwa, ya.
0: Ngani ki chi sir tuda.
1: Di.
5: Zi, po kong hu yub zha, nye tas chi ka chi nima to, Amla kuyang ki laki ma shi.
0: Yo, rang san tu nal me be.
5: Kanda ka nal degi yu za, nyamu rang chomu nyamu to chomu kor ka dambi.
0: Do da, jia chang u nye kyo gu yao shi ri xia.
4: Kerang ki gibi yao jiga cay shi di ma ta chu xia.
5: Jia nga chukin da, u khala, jil jil yi.
1: Kanda, jil le degi yung du, jia la mong du li ki ma yung a.
5: Ale, les les.
1: Gyush gyush.
0: Jian gyush, tu zu yu du de ha shu a.
1: Oya, gyu a.
4: Ni kia tse?
5: A jia fan xin, ta yi hong ma shi.
4: Di jia cheng. Rang da rang san da, tan ta ken zhe du?
5: Da, zui bu kia gu me.
4: Jian nu mo rang le ga bi yu be?
5: Ga bi yu. Nian sam tu du mo rang ka bu ri xia. A niu zui chung lam se zi gi, lam ri du nye ji song zang, yang si na de yu yu ma shi. Buku mahranga dhaga yore. Gabri samla shibta dhandu, nganzo nangmi sumbu. Kwa cha mojo na, kanta digi lesangbi.
4: Chen dhabya, gyozi lo gyu,

0: Amla, guang bu zhang ma zhe kai xi yu. La xi dan da bu ku ribe. Me, zao ne me.
1: Hu xi hu xi du da. Ra ni a ma wo sai har do. Me ne me xi. Yi ni ni de ne. Ra qian za xi du.
2: A zao hu mei la, ye qia ro xi yu. Nga qi mi le me zi ro.
0: Guang ma ri guang ma ri.
1: Ya hu xi yu. Nga nian sa ju xi qi. 让给还是不记得啊，真没地方不许留记得呀。
2: 能干么活？

0: Dikwang lo zomdeo suyo ne, rangay tu suyo mea singi. Tata lupu tol gyal nyinggu yi ne, aradong kwa shuos. Nga aradong me, khala singi, chiru tando chontu chu. Ngone tonta yubi.
1: Nyo rang ngui khatu chuebi na, sinne nge pyu karo da, kache yuze. Dindri, tu zi ji me kengyeri mu bargi. Ya me ni nge rang la, gongzi gengu zhe hu. Rang la ti mingi rawa khari yu ne duen gyan xixi. Gem dindri rang da xio guay duwe.
0: Rang ge ji dindri xie rsa ba. Mune ni lam na le deng yu me da.
1: 永远没学的让给陆着不去那个也太没了你这个意思不去对这用马上当的给我们这个老年长嘛这不路这不当他妈的呗现在陪妹做这不太做我也不肯再多啊你让他们先到这个马上上去没事跑没这个马上的那我那心定的陪妹做这不听起前头多
0: 到我那让阿米屯要买了吧让爸爸几个生出来了你问的三批土给你得给钱没让给你朋友搞到破解他都还不差不用最多钱还怎么解他要买了呗呀你也塞不下去的你跑买了哈托呢搞不起来不怎么是我塞地方了让给阿姑家当个月吧这是你真的用买了的
2: Wahaya, Tadisha. Zidung kore xebi na, Azanza ngale genyu. Tusi, nye rang lija cho, ara tong sa suma, to da di chu diba zi yin.
1: Yong a, di zhi yi na, ma nye ta ne chobu me. Zhi da zi yin.
2: Zhi da zi yin se.
1: 让给土大提起动阿达这大姐隐私刚一次你让他们不得你也听俺两个孤单的都这样为你让俺的婆了拉他们说俺年老了一下年纪不定这大鱼用啊到我那所属的军团领域里所属军团领域里是卡斯的兄弟铁了这么得今年给天数大这我几个人等俺一片子都这些怪怪民族听这一等俺一找我军旗们起码土地
2: 我呢,扎伊。哼,今年土国队要买的是,你年土比那扎伊是,有你土你也得买的啊。今晚你们都阿拉东国了呗。
1: 喂,斯蒂文。今天我这次不要买,我呢,这不要买的。今晚没对了,我这个送了斯蒂文了。

0: chik par. Yige la, chabu chungwa bab gu, chudang chang chung yi ne, le guo par. Chochin la, chabu chungwa bab ne rimshin, chenpu mangbu kor gu, chudang chang chung yi ne, le guo par.
1: Tine timin zong tang chong de ka ge nam shi ngon de siro na. Shamla jie nang chong gir ka ge nam shi ngon de siro na.
2: Juk du, njong men zi kang ki lo do shi gu yin. Tiri ni, pion da shibie ci juang a, resi ni ma. Tui da nam jie, san die tui chu, nga tru jin siu kor, chi du chen lung tang. Tsemo tang pa mang, chang shar ta xa lu kui tu che lung tang, lu nuk ta nuk chang gyu la lung jing kwa ra si kui xa.
1: Sumo lin ye, nam si ngwan da shu car.
3: Diri ngan zu lo ye ba zhu, lam di, ani len ba, ga zhe. Jili na lo liya, bo la mo la liya, kwen ju ne, ane nyong zo, mo ne di kante ri dosi, da ha zhong.
4: Di, shab sha zhi, wo di jik tsui dosi taro na nyong dhe.
5: Ke wo shushtu wa la?
4: Na zhe.
5: Yang wo shushtu.
4: Chen du, len ba di ti gu duwe?
5: Da di ho ho ma shi wa la.
4: Di, lo ge ba zhi, tam, an kira liya tu ya yi. Na
5: si, na si.
6: Hangwa di na, ti tub la, bo yu shi ta do.
4: Zhe, zhe.
6: Ha wa do, kwan pa ji du zang pa ya, yang mo shi wo do.
4: Na si.
6: Te wa jang anang do, ya ga cha wa dang, chi gul chi mi na. ngone nang da yong se remen duwa
4: ta chena len ba de kiran ti buduwe
6: are ba du sa chik sa we ni
4: ta kiran che ga tiks de le tuya yin kiran
6: le se se
7: no hong go dinye kon sa lam sa go le si ten den lo ju ba du de
4: o da kiran ga chu ba ga lam sa ti na so ni kiran li ya te ga pu wi
8: ji du ka ba le go ge gu ji chu chu ji chu chu chu ji
9: yamin kimbe nokhung tibu mepta kona guyu kor soki yamin ni chu thun si gyopu chingpi thang do pipta
10: chingpi thang ni na nye de thang ki chele shep shu de ne si yin la ge yong ki gyu ji chong da si gya yin pen jong su lo ju yen ki chong kang yin be che yin be to lu de be yi chi nang cho
9: chingpi thang ki thun che chingpi lu ni ge kap ki chwa la ki yu be yamin na zu ju si si
10: ji xin ki nin ju rang le ju be men ju ti su pu na su thang Shorkyun kanya mebe tonye, gunye ki nukung sangtu. Nguantun ki lengyur tablan ki menchu, nukung ki zawar genye, ne nyanche si tubla, menchu ki gyurim nang. Kep gya me gui la, nukung la simpe jung me gui tang. Nukung la shakju yang chi me gui be. Deshin jambe go ne, ne nyanche si tu. Cherik tang tunbe go ne, nukung la zangzhi che di. Nebu tang nyanche ki nani zangzi che ne, yame genbe go na wa tang. guyu kwa wa so ki na kung mi de wa na cho yung yu cha ki yung tu qing bi tang tu pip tang rimi to qing bi lu mian chu nyam lin tang rimi to na dong pu ni nyam lin che cho be ya mian ni chu tian qi gyo bu qing bi tang tu pip tang yun tong ya mian ni ri tang tie wei ren xin ki ya mian ni la pian bu yu ya mian gen bie na ga bu tang na chu shu wa chi cho nian ba guo na wa guyu kwa wa so ki ne da la mi se ki pian nu dian yu ta se san ne Tasa nyangzhen lam fu kang mian kang ne du bu sarbe ka zhu, qing bi tang cong kang. Ka ba ang zha, le wo ye gu qi, chu sum gu gu, gu chu sum. Xi zi san ne, xi zi sum zhu zi kui, zha di gi lam, lam xi du kui xiang ngui gi, lu mu ce di kui ka zhu, qing bi tang na nye mian zhe cong kang. Ka ba ang zha, le wo ye gu ni, ge dun le wo ye, xi le wo, lo ke san ne, lo ko chong gir ne dong qu, guan bu lam lo ke lup chung tang bu ka zhu, qing bi tang cong kang. Kabang zha, le wo ye gu sum, du nga nyi le wo, ge gu gu.
11: Gomo, chima chima di gari chima le?
12: Bala, nye maa shur gu yu da. Bala kirange maa di lenpa gari yinba ji tibu nanda.
11: Maa di chima chima che? Zangma zangma kyang che? Dende we se ke maa ri?
12: Wese maa raa riba la, bala kina si nanda. Di nana ya, pöle gi, xie se rinbe, xin maa che. Tanto, di maa, zangma zangyang yinba maa che, chi maa raa liya yuebe chi simish duwa.
11: Wese maa di, longu ni shu la zong chinbe, lenpa nyingba che, mui mei rinne, shu xia lak zhe suyebe maa di, mune ya duwa.
9: 谢谢日本团结营子团结所在的拆迁营内者团结的脱单营内者金白的明朝为南部学的
13: 为什么谢谢日本唐长之马
14: 如果地区委员天刚长期为什么地方康破个重叠的冲击感国大安杰吧为什么地方康
9: 亚明金白能空地不灭不堂能空卡吧能去杨氏屯吧国哪古鱼口老子你对老子竞争节目都不说给亚明你去屯子脚步青皮糖都撇堂
10: 青皮糖给屯子青皮路呢结合起青蛙垃圾鱼别亚明哪次就是洗最新的研究来主编，明确地，温度的冷却特别难结果呢，明确能供给稍微解脱不了，明确的巨人难，
9: 可别没过的汤，能供了普通米白汤的，小军刚也没把眼泪上头。
10: 军统也没你这汤，天外人心气也没你了，偏不远。巨人用了些许鱼别，些许补起了，干鲢鱼，可把肮脏，来我也估计，出松姑姑，姑出松三年。他是杨成朗富康面康起年头不十二百卡住青皮汤那年地汤地呢是个是龙目菜地块卡住青皮汤那年面菜从康落个重叠年头去管不朗落个六穷汤不要卡住青皮汤那年面菜从康年头一样年面操瓦起阿公和龙单位长秀秀落一拍住你过七块地石头石头那么细起开出了命的岁月了你过去女不养千不点月别阿公堂年空可对群养参不远日子吧云点冲过所期对群养参不远体外你过堂龙过七七养国土啦苏波群起苏切列不行温土别马切我懂养干不行温土七六周队我一爬出你过七块当不能堂二退一养你没操瓦起阿公和龙单位长秀秀落一拍住你过七块地石头石头那么细起开出了明年岁月了你过去女不养千不点月别阿公堂年空可对群养参不远日子吧云点冲过所期对群养参不远体外你过堂龙过七七养国土啦苏波群起苏切列不行温土别马切我懂养干不行温土七六周队落一拍住你过七块当不能堂
15: 这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样
10: 韩立方给吞下沙子的人，吃了了呀，你没我了呀，慢慢细细细的，南部了呀，南部帮不，也不是有的。韩立方的，我那要多。韩立方跟踪点给，阿们那个班的，名字也不是那热闹。他是温州崇德强国长，韩立方从康，公司彭冷叔，米州三百五，韩立方从康，林国小兰去给克布洛车开去，韩立方从康。

0: Moran nang musu yin ba.
1: Nga su moran nang me, nga su nam thang leo ching ye ye. Moran nam thang le, chen pu tor sha. Moran su gu ka ne, le ge lak yin yin shu. Kyo kong su li gong da trawa chi da.
0: Yong an, shen su.
2: Oh, Jidu hou la, chun da xue yu.
3: Le kar yu.
2: Jidu sheng la pe ne, gyub ju khotun chen sam xia xia.
3: Le di xie xia.
2: Nga zu ta par nga zha gyub ju gu jie tie pi. Masai lian sam xia gyub ju gu nimu ka xie xin su. Tarin li gri sigi, tan do gu gu gi, xie zhe tu zu ten ki ke mi tu. Ga zhe ne dun di, nga zu Jidu sheng la gu tu ne, chua ga bai gu tu a yung. Nimu jik tu kyang che ne, ben zho tie la gyung gu po ur da la.
3: Di rang ge zi ge guai yu ma shi. Jin bu mi di so ge shi chi bai.
2: Kwan zu jik zi li sigi. Yine le ngan zo khotun chi ngo so de gan zu zhun bu le ji de sa xia
3: jin bu ying ni kar chi zi yu na
2: ha di de hou zhe da chen zhe ge tuo da le long lan de yu ji ma se ni jia kun zu gong se ya luo sui tin zhe jiao si yi xiao wa wo so yu ne nie le gong xin da zhe ta me de xi ne ngan zo zhe si yu zha
3: wo ne huo ge xiong le bei shi di huo ne
2: 不过团长们中呢，我女个这娃儿冤情嘛，这是解不解？卡点事嘛，那不定这肯这的。那团的，蓝山特区突然的这嘛的，他爹我呢开车去的来这的。我来这边呢，我拿去。我说，可团长不接接，哪个你估计的有的？从前不送啥，速接边呢，人家出没钱呢，所以可团长要退出点开桥去，退出远了呗。人家学到退出远了呗。见不到总队时的，东土去接去的。
0: 내가 러카세레
1: 십시행아 레고르
0: 십주시행아 니마 걔는 뉴욕이베
4: 요마리
5: 쇼리
1: 요마리
5: 내가 우시잉 능미레도 왜
6: 어 대유 대유
5: 시내 요지 용민겹다
6: 고마워요 그래라

0: yamin kimbe na kung tibu mebta na kung kakba na chu yaksu tenba go na go yu kor lo tsing yidu lo tsi jik jim jim hudu kwa soki yamin ni chu tun si gyobu ching pi tang du pipta ching pi tang gi tun si ching pi lu ni gyagab ki chingwa la ki yu be yamin na tsu ju si si zi xin gi nin ju le ju be min chu di nguan tu gi leng kyo tab lam gi go ni min chu na kung ki sawa ge tub la min chu gi gyu rim nang kap kya me gui tang na kung la puk tu mi be to ni xio gyun kang ya me ba ya ne sang tu
1: gyun tong ya me ni ri tang tie wei ren xin ki ya me ni la pian bu yu gyu rim yong la xiep xiu yu be xiep xiu bu qi la gen lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka ji qing bi tang na nye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka ji qing bi tang na nye mie jie cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka ji qing bi tang na nye mie jie cong kang ye tu ji ya ni mie cha wa qi nga gong hu long dan yue chang xiu xiu luo ge pa ji ni guo qi kui di si tu sa tu nam xi ki ke ju le ming ne sui yu la ni guo ki ni bu yang qian bu dian yue be
2: 阿公堂你空可对群羊参不与日子吧云点冲过所起对群羊参不与地位你过堂龙过七七羊过土不拉苏布群起苏切列不行温土被马切我东羊干不行温土七路出对我给爬出你过七块当不当堂
3: 这人俺做老一把住他们的安尼连吧嘎子吉林那罗里亚波拉莫拉里亚昆州的安尼娘子我内的肯定都是打住
4: 对，下不下去我都去吃的是大罗南的。
5: 对，我学习多了。那是。
4: 养我学习多。现在连班的退步多呗？到底好好吗？是吧？
5: 对，老一把子他们俺给他俩培养的。那是。韩国的那体育多了，不要学他多。
3: 对对。
4: 他我都看不见，就咱们养羊毛学多。
3: 那是。
4: 啊，现在讲俺那都养个差不多，几个人进门了，我那两大用手里面多吧？
5: 他现在连班的给他退步多呗？
4: 还得八十多才去三百呢。
6: 他给他吃个特色的了，培养一个人。那是。哦，很多今年工资了，是吧？那是一点点老鸡巴做的。
7: 我的给他个吃不到个冷餐，挺难做。你给他俩添个培养。
6: 制度卡巴，来我结果子，处处接触，处处接。老鸡巴就是我他们的，是我他养狗刚当了命的，去过七八十年。他们的土了，结果给你不等于呗。 三月点半之内，这单国土了，百姓点西车位，恐怕原政不一样，各来可个没。台湾他们为了吃住汤，天团国土的也不等于呗，大节气的，天安人光呢，吃腻了国家的国土可给你们汤，他的吃腻了，国人阿的国土可给来准备个，品种老一把住。

0: Ora so pa tar.
1: Ji ap.
0: Ta yang ro tu nor te ndi umai.
1: Ji. Ya.
0: Tang ti cha sri ta tang bu ro.
1: Ji.
2: Yer tu ta dün dü zhou re wa ra lam de bu yue bi. Chu suo tie bi lian gen ti duo ji ta quan bi ni ki ku ge ke yue. Ama ta 节目你代替清理切过一月端端人不美容主播那么了在节推荐穷物别宽罪心车没把了学着月别滚个口味学术搜索前年秋索他听脏脏嘛下了年尾长而且为滚个解决了彻底昂杀了切过

0: ale buda di chebu shi gyeo yes di de sha di de sha ga
1: par de da yeo shi de sha
0: xia xia zhe ho yeo shi tuan
2: wo ya jis jis ge le ka su ya ju xin zhao ba xu zha song de nian xiong le kana ge xia di ne ka de ge yin ji guan jia yao jie ging
0: ha ho su
2: 昌木要见女儿，谈得俺嘴巴灵起来的，安然给团结三日了。团结姐妹她嘴巴里军队节，陪去节日，安然俺就冲着前边尊灵起来给创下七夕的日。赶紧离开这一面，也参加谢雨。前站，第七楼买票去了。快进来。
3: 快去。

0: Sangma rajwa. Diwan za zhongzu. Nga zo dunbi, qia jing di gei xia. Sangme zhui du ji, ya wu shi du da.
1: Nye de bi na, qia jing la di xie hu ya, min du. Yi ne kem zhu gyo bu yu si nye zhongmi du zo geng zhe xie hu ri a.
2: Lop su kip ju ri. Tang do kong su da zi xie bu gyo bu da. Nga zo lak ba, kem zhu ta bai bang da kong xie yu ma ri. Yi ne ka le tang rab gyo bu sa. Nye qie na, tinga di su tun se su zhe zo gyo da yu ne. Da jie ma ne di zhe qie nu yu ma ri. Zo gyo ng ne tun da ta qie bu ri ba. Qie zang kem zhu gyo ma gyo, gye ba yu ma ri. Kem zhu gyo bi na, ka le gyo ngu yu dang gu ri. Tang do ma cham qie ri da. Di tab si me bai tab si ri ba.
3: Nan se kem zhu gyo bi ni lam da ga kun su go gu ri. Qie zang kun su ne tun yu bai da ri. Di le, nan se mu tu sing gyo bi na. Nan zo cha jin, di le ya ga ra zho yu zhu.
2: Nye qie na ka si ri. Kisi khunzong nye long lang bi na. Gap du du cha jin yao din zhe. Reng ma da.
1: Khunzong kyun chi khari yu me ngan zu xin zang. Xie gu ya gharo re. Nye lang ngan zu khunzong kye lin. Ji ma, teng do ngan zu o yun xie ga zhe na. Gap du du. Yang khunzong kyun khal ki zhe sing gyam zi gbu ma rbi a. Di du yang ngan zu kip sa ra zho yu zhu. Nga sam zha me.
4: Ngai sam zha me.
0: Jie ne yong a. Nye zi jing yi xie yi da. Khunzong u zhi ge. Nganzu da khunzu nyamdu chi su gosi. Nyamdu che sabi chi la, kimza jik mi chi, dobo nyamdor da, pianzu, donba re ri che bi na, chi ma, chi ka gro ma shbi a, shba, chi ma nyamdo lega che gu shba. Khunzu laksam namda di zhe dun du, nga ranzu, jabu jabu che yuk xia gyu shi. Nga ranzu chung mi tsu di, cang me, nu shu kan yu dun je, Khunzu, lopsi ya wushkip kishwa. Di, kinti si ni, siyaba chung nu kagma arbi ya.
5: Si. Duri nga siyaba yung zaitwa.
6: Si. Timzi wala yinbi, nga shui wei chung zu li mao qing yin.
7: Ale, kina shui wei chung zu duri yinbi ala.
6: Yin,
0: nga yin la. Di zhe si, nye kina siyaba piu ya di, nga zu wan san chung zu kumji gebi ya tun da di, da kina le tu sun shung mei la.
7: Kina ge, 都是能免送鬼呗
6: 是结果没了 其他我不写, 你这是 我是重组你
0: 他的年度下期, 过了几千百个是 年度前面的, 咱们金色金米是吧 他都重组的民门估计, 万丈错吧, 两个中国三点是 可是, 根据给不起, 马上不出名的, 切开个什么是吧
6: 两个没不起来的, 民门估计给根据给不起来的
7: 你三十多个, 三十多个是
6: 用啊, 空气通的也输赢了
0: 看他们的, 既然了,多谢了,兄弟 既然跟我说, 金路给陆地铁了恰若他可让我难不是吧
7: 弟弟赢得赢
6: 金村过了,今天答应 多谢了
7: 用啊,答应 今晚的我还有你, 写完了 用啊,输过 水月创作, 有个万丈创作的等着当着要着 等着当三月节了, 控制金山金米下不得 Kesi tanda donpa re re zewi na ji maa pian zui maa shang mingu re. Che zang kong zui tanda di sun tun zai so zhada kum chu geng miyan sa.
8: Dabi yang su, nyok zhu nyong chi mi re.
7: Rang ke nyok zhu nyong chun si ya gi, ke chi tar si re a.
8: Nye tuen gui ne su da xie yu, rang pu sam rin lu sa che yi. Kesi nga zui chim lu ro gyo da ji pian shu du gyan gyab debi na yung bo me ba.
7: Nga rang zui xia xia tui tui pu tun chi sa bre.
9: 陈诺店的从前没花用水落地不起你那边几次嘛这一年让你打的心哪个内水清洁的这家三姐的呢让个铺上人路的可里可里买不起了喂幸福喂教官头我去不要到这边你去找去大家这边听说过难道没到从明在连的话要求我们这水位上最一年可不去给我们面试一年天才的下地光了满座最什么就什么啥去多一年路不到家了可不去给我们面试一下
10: 传家给你最低给你给重组你这个家长顶过去不是可以呢你也是不是吗就你也是独行的教官头学会你也是不是不行就能叫人连起个用途的有啊让说我讲起来独行的幸福了呗你最低独行就这个家长来电流了我和幸福一幸福
1: Lekyu bai.
10: Kwa tui di shui wui chong zui chong mi, kam chuk yam tui ching mi tu sa, gyum zai khari yime kenang ki kien chung e la.
5: 你信吗兄他的创作金山坚持起来主
8: 义看
5: 不萨都是些年年的节节是吃地内人还把给不用求我也
2: 到这送一步好些幸福
9: 爸爸阿妈我主管中年戏今年的小鱼在哪个月预备
10: 预备
9: 你可以请过
10: 你你别随便的干不行的他的年终意
9: 请你也可以请过
10: 你两个请过两个请过
9: 刚才看到看不见这自己看见过去
0: 我刚才给是吧自己跟这次给你老三的国家的劝自己多么多他最是得过呢你可算老过呢三宝妈可算连过呢虽然可算牛不是现在可算结果是我是给他的对自己的三三天的结果一年修复管自己结果你来不动家下可给自己结果多么多
9: 我们这么接不接可离开的自己结果
2: 进来我你给拉过的结果是下心跟他们先别没多用过绝一个这样的我你给中国民族啊给谁秀玉月呢能大有吗这
0: 我是秀玉村堂吗是呗幸福我就是过你对东西里让你们都注意
10: 进来进来让了两个蒙古有咱找个马蹄我在让白白请过
0: 有马蹄一个成功是多其他你哪里带队
10: 我你找我你找进来两个小
2: 伙有谁我你给请过让哪里带队
0: 马蹄爸爸请你给三不线图马
2: 蹄你最近这些三不线马线不卡了这
10: 我你叫我找叫我找这这些的等到还是给我
0: 你的那那对蒙古有事
9: 爸爸大阿妈秀玉托你丢过谁
0: 既然你给行个是吧那做党的工作的你们对下过了给前面看谁你们对前面呢我让做金藏金密码是呗养了那么多年贵了那都不是等到工作没认识的参谋这样是个摇花罪嘛是让党的老群居是吧工作比给两个金永不撒下有谁让给根据给新给关系比呢他们的卡给没差别呢却还是有的啊
10: 前头去做不少年，有你工资热嘛是？
11: 工资没不赢呢，工资没你这会儿呗啊？我抓了嘛了呗？
0: 没错，我让做嘛你还要接下，专家给工资做做长些做着，做不年谈得不多给，具备这个大家年休，参谋加把钱就是俺这去，才去轮岗干的下，我年头这人没多。
9: 我你个把我养是哪样合理呢？
0: 呵呵，这我俺们没办法，让给俺们这个月，俺做我做的这么轻松呗，热嘛是？就这个里面是工作拉萨那么大钱的那让做年了开了我的给上面去了不过面干的呀